XFM kawa wala nga ipangom tani ko chu aw nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka khai se pang ko si da ke kawa nya khai ko se tin minute ke mtani ko chu aw nga wala nga ta asa ko si se ka ke radu ke kawa tu sa pang ko si da wala nga chi chan tani ko nga thoma ko ta ma ang ngoi kang ngam ke ka wa kan wisi se ago si da ke session ji ja pang ngawang ai da ke ka ji ji ka ngul ku e ka ka tama ku e ka wa ching ngau tu le pang ngawang ku se da ke akha si ne I ku ngung tama ku se ka na wuzi si amani ngho se wa ji ke mtani chung ngawa wa la ngaji cha hongo sa ka wuzi ka ngho kong ka ke radu ku si da ke ka wa tuwa ka isi mtani ku chu a wu ngawa wa la ngaji cha hongo sa nji ma ka ya ke wa la ngawa kong na ku e ala ka burkha mtutu ku e ngwa ka wa la ngu sa ku si ke ma wu ngawa so tandu ta wu ngawa wa la ngawa

ekska f m kawa wala nga pangwa mtana kuchu au nga programa kusa wuzi si ka ke radho ta aku si de kwa nkhan kusi pa gmini ting a nga e mkwe ka nga wala nga e tenu kwe a sitaba mkwe sa de kawa ya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha fm a si de kwa nkha mini ting a nga nga ko mukwe kawang wala nga hoji taba kwa de ka wa kan wuzi sa wuzi de ke chukuna ke safety ke kanu wuzi su u kama ke a kwa e pangwa ba chung hale ka wuzi ke kanu wuzi a wuzi wa wuzi ke mtel chung wa wala nga sa de ka wa ya tuwa kai si a kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm nga mtu tu kwe a hongo wala nga ta sa de ke maungo maso ta a kawang wala nga e kung a chitaba kwa de ka wa krem ke safety wa

exka f m kawa wala nga em tena kuchu au nga program ko sa uje se ka ke radu ke kabe atu ka kai se pa nga ko e kai kwa radu ke muru ya one ten seva pen neha f m ngal mutu tu ko au nga wala nga ta sa uje se ka ke program ko ko nga ke kabe atu ka kai se pa nga ko e kai kwa radu ke muru ya one ten seva pen neha f m malam tu tu kui ngon kau walang si cang kui sade cima kaya ke resta kaki walang ngau kon ngah te kau ya tua kai si pang ngau kusing te kau walang ngau em tu cung ngau kui sa kui si si kaki walang ya kon ngah ke mau ngomaso tak kau ngau walang ngau kusit tawa.

exka if em kawa wala ngoy pangom tenu kuchu au nga programa ko se wisi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pangom ko e kai kwa radho ke numuru ya wani ten se va pen neha fm manu mtutu ko e au nga wala ngoy ngko e sada ma sida ka wa dang ke wala nga jichang ko se wisi se ka ke a wala ngoy kwa ngaya ke kawa tu ka kai se pangom ko e kai kwa radho ke numuru ya wani ten se va pen neha fm manu mtutu ko e a nga ka wala nga jichang ngwe sa go se se ka ke a wala nga kwa nga a le kwa program go se re ka wa deng ta kwa khang go se pa ke fir en 20 minute ke mo ngoma so tendu to ngoba wala nga